da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

položaju. Dakle, možda ne morate spavati duže, možda je dovoljno samo da pronađete bolji položaj za san, jer kvalitetan san nije luksuz, nego i važan dio zdravlja, energije i dobrog početka dana.

0: birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Cinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: marketing.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049 745 650.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda.
2: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 20.

bez bojazni da će iko njih upucati jer su zaštićeni ko međedi. Imaju punu zaštitu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih službi. I to ne samo u slučaju kad se nešto desi, već što bi se ono reklo u mirnodopskim svakodnevnim okolnostima. Jer oni su very important person. Za razliku od nas koji najviše što možemo dobaciti jeste bill. Tako mi je jednom prilikom rekao moj ratni drug koji je umeđu vremena ušao u te bezbjedonosne strukture. Kad sam mu rekao kakav bil, jesi normalan, zoka, jedan drugom glavu čuvali, objasnio mi je da to zapravo znači bezbjedonosno interesantno lice. Bill Clinton. I pored tog već zaboravljenog femicida koji juče ujutru bio, u još nekoliko različitih slučajeva sam u dva dana čuo tu informaciju.

0: na čemu si ti?
1: Pitanje za 1.225.30 feninga. Na čemu smo onako kolektivno? Odgovor možete slati na adrese Federalnog radija i uzeti učešće u velikoj nagradnoj igri koju ovi naši iz promocije ne znaju da sam upravo izmislio, pa samim tim nemam pojma ni šta bi mogle biti nagrade. Ali ni to što sam sad izvalio nije ništa novo i nešto što nismo do sada vidjeli. Jer po sistemu važno je da se nešto dešava i da se o nečemu priča, bez potrebe da to ima bilo kakvu opravdanost ili, ne daj Bože, opštu korist u smislu prioriteta. Evo recimo kad ste zadnji put čuli da se, ne znam, otvorila neka fabrika, neko postrojenje koje proizvodi nešto, za što imamo resurse i ne zavisimo od nekoga ili nečega. Nemam pojma, evo recimo

je sa snovima, na kozli će opet hajka. Vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face stari znanci, bilo ko da je na vlasti, na kraju se

Ne znam da li sam vam pričao, vrlo moguće i da jesam, zato što se ponavljam, ali to vam je kad uđete u godine, pa onda nete pojma šta ste kome pričali, postanete onaj dosadni čiko koji stalno priča iste priče. Ali prije neku godinu doživio sam potpuni haos, vraćajući se kući, bio sam prilično umoran i nisam bio pod nikakvim dejstvima, da se odmah bude jasno. Neka je kišica padala, ja sam ono još pritom teglio neke stvari, jer sam dobio spisak od kući, između ostalog bio je ono prašak za veš u ruci i znam da hodam ulicom i u trenutku mi se učini, prebaci me jednostavno i vizualiziram cijeli grad kojim prolazim, a prolazim jel Titovom i Ferhadijom, kao da su kulise. Kao da sve stoji samo na prednja strana, znate kao u onim kaubojskim filmovima kad imate samo scenografiju prednje strane, a potklucane ono daskama sa strane. Ja hodam i kontam, wow, ovako izgleda i politika, i sport, i kultura, i sve u ovoj državi, sve je samo scenografija. I uhvati me potpuna panika da slučajno gdje ne zapnem pa da se sve sruči ko ovaj most u Gradišci. O tome valjda pjeva i stvar Filmski grad sa novog albuma Letu štuke, Eter.

0: bilo jedno, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
1: Hoćete lepo vreme.
0: Hoćete lepe žene?
1: Hoćete lepe.

Kad se vraćam s posla, a meni u glavi pjeva rekli su nam će, i imam poriv da to naglas, ono, i onda bi stvarno me proglasili za budalu i odveli me gore u Jagomir. Evo još jedne najave. Dubai košarkaški klub u četvrtak 21. maja u 18 sati trebao bi odigrati utakmicu u areni Husein Smajlović u Zenici, gdje će ugostiti ekipu budućnosti u prvoj utakmici polufinala ABA lige, naravno ukoliko se slože navijači Čelika koji su otkazali ovaj festival drame koji je trebao sinoć biti otvoren, ali se oni nisu slagali sa repertoarskom politikom. E sad, čeka se da se zauzme stav navijača, da se vidi da li su oni za da Dubai igra svoju utakmicu ili polufinala ABA lige sa budućnosti. Mislim, Podgorica je u pitanju, prevruće tamo, moglo bi se tu povući raznih konotacija, pa ne znam, izraze negodovanje i kažu, e, ne može, e, nećete igrati. Šta, MUP? MUP reaguje samo ako se nešto desi, kad se desi, a ne kad se nešto najavi da će se desiti. Dakle, spremite se za spektakl u Zenici, možda opet bude drama od koje nećemo odustati, jer neće nama niko prijetiti, ali ćemo odgoditi festival drame za septembar i neko bolje vrijeme. Pa šta ima veze? Pa!

značajan korak ka unapređenju zdravstvene zaštite pacijenata koji se suočavaju sa akutnim i hroničnim bolnim stanjima. Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je ulaganje u sigurnost i funkcionalnost Tuzlanskog aerodroma. Na Međunarodnom aerodromu Tuzla upriličena je svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila koje je Vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na ovom aerodromu. Za nabavku vozila Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 160.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupnu proceduru javne nabavke provelo je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Ovim se dodatno unapređuje sigurnosni i operativni kapaciteti Međunarodnog aerodroma Tuzla, posebno u segmentu pravovremenog pružanja hitne medicinske pomoći svim korisnicima aerodromskih usluga. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da se razvoj aerodroma Tuzla ne može posmatrati samo kroz broj linija i putnika, nego i kroz kontinuirano jačanje svih pratećih sistema koji omogućavaju siguran, pouzdan i kvalitetan rad. Međunarodni aerodrom Tuzla jedan je od najvažnijih razvojnih resursa Tuzlanskog kantona, a kada govorimo o njegovom razvoju, ne govorimo samo o novim destinacijama i rastu broja putnika, nego i o svim uslovima koji prate i čine jedan aerodrom sigurnim. Aerodrom Tuzla će biti pouzdan za avio kompanije, siguran za putnike i važan oslonac razvoju našeg kantona, poručio je premijer Halilagić.

0: Gasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Gasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom d.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Oh, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: Dolazite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.